bile noko mo pia mo pa ba fitisa botaro so ke tome wa ri mona machaga chaga ka ba se ga ka sana no etsu se khoma chachaoka na ke a fer mo romo ke tshwana ke chachametsi ke dula mawa ke dula machaba ga ka ke dula ka me ke tsa se batana ke tsho se mo ke le ba bone ba kiro wa bolo ke tsha ke tsana ri tsho la bana go tsela se a ba ba bile no ai ba tsa ba wa wa

thobela ke yona ka leina ke Clement Mahosa ke rata go tšea sebaka se ke la ka letše thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa matlhatsi le mathogonono ke re happy happy happy happy new year to more blessings mo tšwelopele mo tshedimošo mo entertainment ke ra wa letswele pele le ntši le re tshwere bjalo ke a leboga.